0: 24-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- En verdad, no lo puedo creer.
1: Jaco, dime por favor qué tengo que hacer para marcharme o ver a Don Mar. Please.
0: Oh my God. Ella aparentemente estaba en la oficina tratando de ver cómo puede ganar los boletos para ver a Don Omar. Sigue con nosotros, ¿ok? Estoy haciendo las gestiones para buscarte estos boletos. Tranquila, tranquilo, ¿right?